ngabhetha bano ngasimele ngosekijima mbambi abaleka namnyeka lento ngayinqeka imedakhi yangifuni yangifenza soyiqeda shayengokuthesha.